السلام عليكم. ވަރަށް އުފާވެރި ހިއްގައިމް ހިނދުނަކަށް އެދެމުން މިގަޑީގެވެސް މި ބައްދަލުކޮށްލީ އެހުންތެރިންގެ ހޮވުން މި ޝޯއާއެކު ގައިގަނޑަކަށް އެގާރުގަޑި ތިރިސިންގުމާ ހަމަޔަށް ޝޯ ކުރިއަށްދާނެ ޝޯގެ ބައިވެރޫމަށް PSMAI91 މި ޕޭޖަށް މެސެޖް ކޮށްލެވޭނެ ދެ މިއަދުގެ އެހުންތެރިންގެ ހޮވުން ޝޯ ހުށާޅާލުމަށް މި ބައްދަލުކޮށްލީ އަޅުގަނޑު ޢަޒީޒާ ފާރޫޤް އުއްމީދު ކުރަން މިއަދުވެ ސަމަވަރަށް ގިނަ އެހުންތެރިންނާ ಗುಳಾಲಾ ವಾಕ ದಕ್ಕಾಲವೇನು ಕಮ ಹಿಗ್ಗೆ ಮು ರೀತಿ ಲವತಕ್ಕೆ ಇಗಾರ್ಗಡಿ ತಿರಿ ಸಿಂಗುಮಾ ಹಮೆಯ ಅಡು ಇವಿಗೆಂದಾಣಿ ಕಮ ಎಹಮ ಮೇದು ಸಮ ಶೋ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವರ ರೀತಿ ಲವಯ ಕಫಹು ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲಾಣ

މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އެއުރެން އެބަހީ ކާފިރުވި މީހުން ހޭދަކުރާ އެއްޗެއްގެ މިސާލީ އެ ވައިރޯޅީގައި ގަދަ ފިނިކަމެއްވާ ވައިރޯޅީ އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސްތަކަށް އަނިޔާކުޅަ ބައެއްގެ ދަނޑަ ޖެހިން އެ ދަނޑު ހަލާކު ކޮށްލި ވައިރޯޅީގެ މިސާލެއް. ﷲ އެއުރެންނަކަން އަނިޔާއެ ނުކުރައްވަތެ އަދި ކީއްތަ؟ އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަށް އެއުރެން އަނިޔާ ކުރަނީއެއް.